Bola Tinubu o, ọ bụ nwoke onye wọrọla mgbọ nke agbara Naịjirịa ka Naịjirịa nwee ike dị ndụ. Nke a ka Bayo Onanuga na-ekwupụta ugbu a. Ya bụ na onye isi ala na ọ bụ onye wọrọla mgbọ Naịjirịa. Mgbọ ọbịa, mgbọ onye isi ike, mgbọ asịkwa ma ọ sị Naịjirịa na onye isi ala bụ ya bụ onye wọrọla ya iji hụ na Naịjirịa ga-adị ndụ. Bola Tinubu bụ nwoke onye werela mgbọ agbara Naịjirịa ya ghọrọ ya iji hụ na Naịjirịa ga-adị ndụ. Bayo Onanuga na-ekwupụta nke a n'ozi nke o wepụtara. N'otu aka ahụ ka anyị na-ahụ ozi a, ọ bụ gịnị na-afịa ụwa? Mmadụ 19,000 ọma 980 abụrụla ndị egburu egbu, ebe a tọrọla mmadụ 12,000 ọma 362 bụ ndị a tọrọla atọrọ naanị n'ọchịchị Tinubu. Nke a ka ndị ngalaba ọrụ nche nọ na-eti mkpu n'oke olu n'ihe ndị nke ha wepụtara dịka ozi ugbu a. Nsogbu ụwa ọha kpakọ ukwu nkwụ.

0: promote changing lives across Nigeria. You stand a chance to win your...
1: Ụtụtụ Rose awuchiela gị na Rose 11.9 FM na ala aba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume ụtụtụ Rose bụ oge anyị na-eji ewetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ. Ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra. Oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 11.9 FM. Ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio.

0: Na ha nna na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọma nke osepụlụ ụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kenege Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwanyị nke osepụlụ ụwa.
1: Ka o rere nke isi kwuo.
0: Ekenege Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya.
0: Okwu emere ahụ.
1: Obi nyere anyị.
0: Ekenege Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, yọbụla anyị ndị njọ arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Yọbụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.
1: Ka o wee mee anyị itozu nkwa nke Kraịst.